0: Onda Vasca Conecta.
1: Duela 30 urte Irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien hirian agurtu. Arik eta Memorak Irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia. 9-3-6-1-5-5-7. Ezagutu gaitzazu.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Maravilloso, este Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. 11 y 58 minutos de la mañana, enseguida dan las 12 en punto del mediodía y llega Lorena Vegue con la última hora informativa. Hasta ahora.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
3: Neumáticos Cursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.